0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zechar rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Chawu nampu tsho, che na shamla gyechu ne motu che lenge tsho. Lorab gyechu na liya, tergib shukjin chi phe, mojin phyo shen nyamu kachi, nyamju shukhin.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
2: Kyuwen yenbi luya.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchua.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
1: Kyuwen yenbi luya.